0: Conselleiro recoñece que Galiza precisaría gastar máis e isto fai previsible pois un orzamento que non vai servir para rescatar os galegos e galegas que peor están pasando, nin para rescatar os servizos públicos, nin tampouco para a transformación económica que precisa Galiza. E así vemos que, aínda que o teito de gasto sobe, isto nin sequera é mérito da Xunta. O incremento ven fundamentalmente do sistema de financiamento, que nun contexto de aumento xeral da recadación chega preto de 930 millóns de euros máis, pero iso non oculta unha realidade. Este sistema siga sendo insuficiente para Galiza.
1: Por certo, que Presas atribúe o que cualifica como secuestro do PP de Madrid, a negativa da Xunta a negociar un financiamento xusto para Galicia e a quita da débeda pactada polo Bloque. E a banca obtivo un beneficio de 386 millóns de euros despois de impostos no primeiro semestre deste ano, e o 9,6% menos que no mesmo período de 2025 por mor do incremento da taxa fiscal efectiva provocado polo menor uso de créditos fiscais. Escoitábamos antes o presidente da Xunta, tras o Consello Semanal do Goberno Galego, Alfonso Rueda indica que a Xunta debe sentar a negociar ca Comisión Bilateral a transferencia da P9. En todo caso, insisten que a postura do Goberno galego non mudou e non aceptará un traspaso que non veña acompañado de financiamento de abondo para poder executar esta lei. Dos deportes, o Deportivo pecha a renovación de abonos con preto de 26.500 socios, son 1.000 máis que na última temporada na que o equipo xogou en primeira. Mañá abrirá o prazo para solicitar o cambio de localidade e a partir do 17 de agosto permitiránse novas altas. No Celta, Hugo Álvarez comezou a entrenar co resto do equipo co obxectivo de poder disputar o terceiro amistoso desta pretemporada, mentre seguen traballando de xeito individual Javi Galán e Pablo Durán. E Ourense iniciou a súa pretemporada con 14 dos 15 xogadores. Saudamos agora a Luis Cerdeira, moi bons días.
2: Hola, que tal? Moi bons días. Despois de conocer lo máis destacado de la actualidade de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia máis jugosa del día, la oportunidad para hoy.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
5: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,69 euros. Y en frutería, ciruela amarilla, kilo, 1,59 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos, 20 anos de experiencia para unha boa audición.

0: Onda Cero Galicia.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: Pois, tes que abrir unha nova pulpeira Fusio.
3: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
4: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
5: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Só en supermercados e hipermercados Eroski en autoservicios familia, do 30 de xullo ou 1 de agosto, se é socio de Eroski Club, por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
6: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
7: Boas tardes, poñame un viño galego.
8: Boa elección, branco ou tinto?
7: En tinto non temos moita cousa, non?
8: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
7: E todo iso son tintos?
8: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
9: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
10: Moi bos días. Ningún dos tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo acudiu esta mañá a Audiencia Nacional para recoller persoalmente o auto xudicial de apertura de xuízo oral no que figuran os cargos que se lles imputan. O patrón do pesqueiro e os dous armadores están citados de novo pro 5 de agosto. Juan de Sola.
11: A cita de hoxe non acudiu Juan Padín, capitán do pesqueiro Villa de Pitanxo, un dos tres sobrevivintes do naufraxio que se remonta a madrugada do 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, Canadá. Trátase dun dos investigados, pero non o único. O responsable Sables da empresa tamén estaban obrigados a pisar a Audiencia Nacional ao longo desta xornada. Con todo, o administrador da armadora, José Antonio Nores Rodríguez, presentou un parte médico para xustificar a ausencia de OSE, mentres que José Antonio Nores Ortega, director da flota ou de flota da compañía, atópase de viaxe no Uruguai e a súa comparecencia quedou aprazada a de todos para o 5 de agosto. Debido a estas incidencias, os investigados acabarán sendo informados o próximo mes polo xulgado central número 2 da Audiencia Nacional dos cargos que afrontarán na celebración do xuízo, aínda pendente de fixarse unha data no calendario, e según os ritmos do proceso todo indica que non será antes do ano 2027.
10: Precisamente en Madrid, o conselleiro de Presidencia asiste esta mañá a conferencia sectorial de transportes. Antes de entrar, Diego Calvo aseguraba que acude a Xuntanza con ánimo de colaborar e con moito que aportar. Porén, lamenta que a primeira vez que se convoca este encontro en 4 anos, polo que a maioría das comunidades, sobre todo as do PP, engadiron asuntos á orde do día.
12: El estado del ferrocarril y todo lo que está pasando con cercanías o cualquiera de las líneas de ferrocarril de medio o larga distancia es algo que tendríamos que hablar porque nos preocupa no solo a las comunidades autónomas, sino también a todos los ciudadanos. El estado de la red nacional de carreteras es desastroso, ¿no? Por cualquier comunidad autónoma que se circule en España, el asfalto, el estado de las infraestructuras es penoso. Pero además teníamos que hablar del mapa concesional, que se ha dado una patada para adelante y se nos ha hecho tragar, y no se han tenido en cuenta la mayor parte de las alegaciones que hemos presentado.
10: En o Parlamento Galego comparece o secretario xeral de Unións Agrarias para denunciar a baixada do prezo do leite nos últimos meses. Roberto García acusa a industria de tomar esta decisión de xeito unilateral, unha baixada de entre 7 e 8 céntimos por litro, nun momento en que os custes de producción para os gandeiros comezaron a encarecerse por mor da situación xeopolítica mundial. García asegura que nos últimos 10 anos reduciuse o número de gandeiros en Galicia de 9.000 a 4.800, ao mesmo tempo que a producción aumentou un 15%. Para evitar novas baixadas dos prezos, pide que se tomen medidas xa.
13: Medidas a corto, a medio e a largo plazo. Desde Unión Sanaria non é necesario un novo estudio ni un novo plan estratégico que o temos e que vo. É necesario unha planificación de medidas con presupuestos, con personas responsables, con periodos de ejecución que nos permitan corregir unha situación que nos está levando a unha posición realmente delicada. hoxe pros gandeiros, a moi corto plazo pa industria.
10: García denuncia tamén competencia desleal ca entrada de leite de Francia e Portugal que se consegue a 4 céntimos o litro e se envasa en Galicia con selo da Unión Europea para vendelo a un prezo moito máis elevado. E cúmprese un ano da morte de Teresa de Jesús González, a traballadora do Servizo de Axuda no Fogar, que foi asasinada presuntamente polo home dunha das persoas as que atendía en O Porriño. A CIGA convoca unha asamblea e unha movilización para mañá nesa localidade de pontevedresa. Denuncian que durante este ano as profesionais continúan traballando nas mesmas condicións de indefensión. Víctor Blanco.
14: 12 meses dende o asesinato de Teresa en Porriño, 12 meses que se tardou en elaborar un protocolo que aínda non se activou e que presenta numerosos problemas de tipo normativo para poñer en marcha medidas que sirvan para proteger as traballadoras de axuda ao fogar. Dende a CIGA se convoca manifestación mañá precisamente no Porriño porque consideran que o protocolo chega tarde e que neste último ano apenas cambiou nada. Pedro Pérez, responsable de CIGA Servizos.
15: Aquí as medidas que hai que adoptar para que isto non aconteça, lo vamos dicendo desde fai moitos anos, son medidas preventivas que corrisan pois, ese risco que as traballadoras están vivindo todos os días. Porque despois dun ano siguen vivindo ese risco. Un ano non se pode estar agarrando para sacar un protocolo, ahora, lógicamente, hai que activalo, hai que poñelo en marcha.
14: A CIGA reclama un maior compromiso por parte da Xunta na activación das medidas de protección a estas mulleres.
10: E aínda da crónica laboral, CIGA, Comisión Obreiras e UGT denuncian o bloqueo na negociación do convenio colectivo do sector da hostalería na provincia da Coruña. Por iso anuncian a posibilidade de convocar varias xornadas de movilizacións entre las o vindeiro 12 de agosto, coincidindo coa eclipse total de sol. Cuestionada por este asunto, a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, pedía a patronal maior sensibilidade cas condicións laborais dos traballadores da hostalaría.
16: Dedican moitas horas a un traballo certamente en algúns casos ingrato e estresante porque hai pouca man de obra, pero compre darlles estabilidade.
10: Falamos agora de outra protesta. Carballeda non se vende, a fusión é unha decisión do pobo, ou votamos ou non rebotamos, son algúns dos lemas que se puideron ver na concentración dun cento de veciños fronte ao Concello de Carballeda de Avia en contra da posibilidade de fusión con Rivadavia. A pasada semana, ambos alcaldes, César Fernández do PP e Luis Milia do PSOE, anunciaban o inicio das conversas para esa posible fusión. Tamén os catro concelleiros socialistas de Carballeda opóñense ao seu compañeiro de grupo de rexidor, Luis Milia, e rexeitan esa fusión. Así o explican nun comunicado no que indican que o futuro do Concello debe asumirse con responsabilidade, ca máxima información posible, escoitando a veciñanza. O conselleiro de Comercio, Emprego e Emigración, José González, na súa condición de orixinario do Ribeiro, falou esta mañá en Onda Cero Ourense en relación a esta posible unión. Ante as críticas, en Carballeda insiste, como a outros compañeiros do Executivo, en que as fusións son sempre positivas, sempre que estean consensuadas.
17: Fusións son sempre positivas dende a perspectiva pois de dar os mellores servizos posibles aos cidadáns, pero lógicamente pois se ten que facer do xeito máis consensuado posible. Non sei exactamente, vin na prensa, pero non sei exactamente cal é o grado de oposición, pero en todo caso digo que debe de facerse do xeito máis consensuado posible.
10: Pois xa escoitan que a situación está caldeada, polo tanto, no Ribeiro, pero non só pola fusión, xa saben que dende a unha vais a activar alerta laranxa por altas temperaturas na zona do Miño, en Ourense, e amarela no interior e suroeste da provincia da Coruña, no sur da de Lugo, noroeste de Ourense, zona do Miño e Rías Baixas, na de Pontevedra. Segundo Meteo Galicia, as máximas hoxe nas cidades serán de 40 graus en Ourense, 35 en Lugo, 34 en Santiago, 32 en Pontevedra e Ferrol, 30 en Vigo e 28 na Coruña. Hai uns minutos xa se superaban os 30 en Melide como máxima de Galicia. Precisamente regresan a esta comunidade os efectivos do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta, desplazados estes días a Castela, León e Madrid para colaborar nas tarefas de extinción dos lumes. Foron preto de 80 os profesionais que integraron o dispositivo galego que se despregou polo territorio en varias quendas de traballo. O cambio nas condicións de risco de lumes en Galicia de cara aos vindeiros días motivou o regreso destes efectivos, xa que nas actuais circunstancias completer todo o dispositivo despregado de Xunta sobre o terreo en estado de máxima alerta. Co envío destes grupos, Galicia respostou á petición trasladada desde as comunidades autónomas para cooperar na loita contra os lumes, fíxose tras a oportuna avaliación técnica por parte do equipo da Consellería do Medio Rural sobre a situación actual en Galicia, segundo indican un comunicado á Consellería do Medio Rural. Pois con esa información imos rematar, pero voltamos ás 2:30 con máis novas en Galicia en la Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local.

0: Una y 16 minutos, a última derradeira tertulia de la temporada. Pues a mí me da vago, que remata temporada así con nuestros representantes, no Pazo de Raxoi, os nosos concelleiros, porque é o momento de maior audiencia que temos na radio todos os martes. Hoxe nos acompañan o concelleiro de Mobilidade, entre outros negociados, don Xan Duro. Moi bos días.
1: Hola, bos días, un saúdo a todas as persoas que nos están escoitar.
0: Moitísimas gracias. Tamén o concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, don Adrián Villa. Moi bos días, bos días.
2: Moi bos días, Ramón.
0: Tamén a concelleira do Grupo Municipal do Partido Socialista, doña Marta Abal, moi bos días.
3: Moi bos días.
0: A través da liña telefónica, o concelleiro de Urbanismo, entre outros negociados, don Iago Lestegás. Don Iago, moi bos días.
4: Hola, bon día, que tal? Estou por teléfono porque tiñan unha reunión que acabo xusto agora e non me deu tempo a ir.
0: Bueno, pues, por eso, no, agradezo a todos que sempre, todos os martes, teñan un momentiño para os ointes de Onda Cero, un momento para a radio. Sabemos que teñen unhas asientas tremendas, co cal agradezo moitísimo máis. Bueno, temos que falar de taxis, temos que falar de autobuses, pero como máis inmediato tamén son as festas do Apóstolo, que xa están en, bueno, pues casi se ve aí a volta da esquina, pois, o seu remate, cos fogos pequenos, dende a residencia, esta fin de semana. Non sei como están vendo vostedes as festas. Simplemente unha puntualización: dende Unión Hoteleira de Compostela, non somente nesta ocasión, non somente falaba deste goberno, senón pues nos últimos anos ven, decía José Antonio Liñares, unha excesiva un excesivo carácter institucional das festas, e non tanto digamos así, un protagonismo maior do pobo nas festas do Apóstolo, non tanto nas da Ascensión, que son máis do pobo, pero observa que hai demasiada carga institucional. Tamén con respecto ao programa das festas, os hoteleiros compostelans reclaman un poquinho máis de atención a artistas nacionais ou internacionais, porque dicía que somente entre un 15 e un 20% dos huéspedes que chegan a Santiago saben que hai festas de Santiago. En fin, unha puntualización que esta semana nos facía José Antonio Liñares. Pero como ven vostedes as festas do Apóstolo deste ano? Venga, Xan.
1: Pensei que iba a intervir Iago, porque falí. A ver, eu creo que calqueira que estuvera polas rúas, pues ve que está a cidade, cando menos a zona monumental, ateigada de xente. Todos os concertos estuveron prácticamente cheos, e creo que a actividade, pois, bueno, é como corresponde a unhas festas como as de Santiago, que sí que é certo que teñen unha certa carga institucional, que non as ten as da Ascensión, pois porque hai distintos actos alrededor do Obradoiro de tradicionais que teñen esa carga institucional, pero entendo que tampouco afecta a propia dinámica das festas. Incluso diría que está bastante a nivel de persoa da pé, pois non se mesturan gran cousa, pero polo resto eu creo que son unhas festas boas, unhas festas moi participadas, con moitísima xente na rúa, con moitísimo movimento, e o único que igual se lle pode achacar, e iso xa non é responsabilidade municipal, é que o tempo é excesivamente caluroso, pero polo resto moi ben.
0: Sí, Marta.
3: Sí, bueno, pois a ver, o que queremos poñer o foco unha vez máis, e un pouco que vimos dicindo durante toda esta temporada en relación coa oferta de concertos, pois é a necesidade de diversificar. Eso é o punto número un, e tamén o decía o presidente de Unión Hotelera. É necesario, pois, combinar o que hai, que a oferta que hai estes días, pois, a min personalmente non me disgusta, pero sí que é necesario, pois, diversificar un pouco máis. É necesario, pois, combinar os artistas que se traen, pois, ao mellor con algunha outra artista, ou muller ou home, de talla nacional ou internacional, que traduza... Por que non decilo? Traduza esa afluencia que hai nas rúas en maior ocupación hoteleira.

0: ocupación hoteleira, pois que permaneza durante o tempo, porque ao fin e ao cabo, en última instancia, esa é riqueza pois para Santiago e para o conxunto da economía de Santiago. Dúas notas tamén volver a poñer en riba da mesa, que a programación se presentou moi tarde, se presentou o día 14 de xullo e as festas empezaron o día 22. Decir, isto non pode acontecer porque realmente pois, de algún modo pois limita a capacidade de reclamo que poidan ter as festas do Apóstolo. E por último, pois tamén quero poñer de manifesto que si ben nos alegramos, e eu persoalmente e do Grupo Socialista nos alegramos da recuperación do videomapping, eu que o presenciei o día 24, sí que botei en falta un fío argumental. Porque, bueno, a ver, a nadie se nos escapa que a proxección de imaxes na Praza do Obradoiro, na fachada de Raxoi, sempre, dende logo, pois ten un impacto visual imponente, porque xa a propia arquitectura do espacio pois axuda, pero botamos en falta, dende logo, pois un fío argumental. Bueno, eso é de entrada o que quero decir.
1: Ahora lle do paso Iago, pero me pide tamén a palabra Adrián. Sí.
2: Sí, bueno, eu creo que coas noticias, coas novas que tivemos estes días en referencia á Unión de Hoteleiros, pois eu me gustaría facer sinceramente unha pequena reflexión que ven dada polo tipo de turismo que temos, non? Por unha parte están os visitantes, os peregrinos, que nestas épocas pois de verán pois chega máis xente á nosa cidade, pero que ven facendo o camiño e non trae unha idea de participar o mellor no programa de festas. E por outra banda está, e aí secundo tamén un pouco a compañeira Marta Val, o que é outro tipo de turismo que podemos atraer, que podemos con ela aumentar a ocupación e as pernotacións na cidade, que aí ven dada por unha programación pois máis completa, unha programación máis ambiciosa. E nós, pois, reiteramos, primeiro, esa reducción de 15 a 10 días do programa de festas. En segundo lugar, que chegou tarde mal e arrastras a presentación do programa. E en terceiro lugar, a pouca ambición que hai, non? Eu creo que se podería combinar traer artistas galegos, traer artistas nacionais, traer artistas internacionais de maior calado que a xente lle motive a vir e pernoctar na nosa cidade para quedarse a máis actividade. E xa non falo tampouco só de concertos, que non todo é a música, pero tamén boto en falta que nesa programación pois non aparezan visitas ao patrimonio ou que haxa algunha exposición en museos que sexa relevante, repito, algunha exposición que chame a atención do público. Con eses ingredientes, presentando o programa con tempo e tendo todas esas atraccións en riba da mesa en ese programa, pois poderíamos aumentar significativamente a pernotación e, polo tanto, atraer a unha tipoloxía de turismo diferente que os peregrinos. Porque eu repito que é moi importante, cando falamos nestos termos, diferenciar as tipoloxías. Por unha banda están os peregrinos e por outro está o turismo. E, bueno, eu, en primeiro lugar, iso. Xa por último, eu sí que quero mostrar o meu desagrado persoal, e creo non, estou seguro de que tamén o do meu partido, o Partido Popular, respecto ao videomapping. O que non imos a consentir nós e o que non vamos a facer no futuro cando gobernemos o vindeiro ano é apagar a Catedral de Santiago e obligar a xente a darlle as costas, como fixo este ano o goberno do Bloque Nacionalista Galego, proxectando tan só no Pazo de Raxoi, que non representa en absoluto as festas que estamos a celebrar, que son as do Apóstolo Santiago, e un videomapping, ademais, totalmente aséptico, que podería reproducirse no Pazo Raxoi, como se podería reproducir nun edificio calquera do territorio nacional, porque non ten ningún elemento, ningunha simboloxía, nin sequera a música, ningunha referencia a Santiago de Compostela ou a Galicia. E parécenos, pois, totalmente indecente. Técnicamente, o videomapping é correcto, pero é que, repito, non existe ningún elemento que nos traia a nosa cidade ou ao que estamos celebrando nestas datas.
1: Si, Iago, como ve vostede?
3: Pois, a ver, a presenza da catedral na cidade de Santiago é rotunda, independentemente de en que superficie se proxecte un videomapping. Por tanto, a catedral de Santiago non desaparece en ningún caso, é imposible que desapareza, ainda que se apaguen as luces durante unos minutos para poñer un videomapping sobre a fachada do Pazo de Raxoi, que tamén é un edificio relevante, non?

0: esta crítica do PP a que se proxectou sobre o Pazo de Raxoi dado as cosas da catedral como se a catedral desaparecese, pareceme absolutamente absurdo. Entendo que, bueno, puedo criticar por criticar, diría Alaska y Dinalama, pero é absolutamente absurdo. Tamén é absurdo vincular a programación das festas exclusivamente á promoción turística. A programación das festas non ten unha finalidade exclusivamente turística. Escoitando o PP, e tamén un pouco o PSOE, parece como se as festas se fixosen únicamente cunha finalidade de promoción turística, ¿no? De incremento do volume de visitantes que ven a Santiago. Esa non é a finalidade fundamental das festas, pode ser unha delas, pero non é a única finalidade, non é o único objetivo da programación dunhas festas. Unhas festas que, por outra banda, tiñan unha programación diversa, con artistas internacionais, porque Lila Downs é unha artista internacional, que o saiba, non é galega, é mexicana, e Julián Marley tampouco é unha artista galega, unha artista internacional. Había artistas galegos, había artistas internacionais, había unha programación para todos os gustos, durante varios días, que atraeu persoas de diferentes características, diferente natureza e con diferentes gustos, e de feito as actividades estiveron cheas, os concertos estiveron cheos, e houve xente na rúa, e siga vendo xente na rúa, porque non acabaron as festas, a moreas, non? Como outros anos. Entón, as festas, son algo positivo, son algo para celebrar, e non para criticar continuamente nesta mentalidade que ten a nosa oposición, que todo lle parece mal, non? Todo lle cheira nada lle bueno.
1: A ver, as festas, eu penso que isto que estamos a decir, podemos compartir o tema da catedral, bueno, non opinamos o mesmo, nin moito menos, pero isto que estamos a decir, eu creo que o recoñecerá o concelleiro de urbanismo, é o que tamén se di pola rúa. É decir, claro que as festas non teñen unha finalidade turística, pero e claro que as rúas están ateigadas de xente, pero tamén é verdade que eso que as rúas que estén ateigadas de xente, pois non se está a traducir pois nunha mellor ocupación hoteleira, que tampouco sobra, a verdade, que tampouco sobra. Ollo, dende o Grupo Socialista non queremos circunscribir este debate única e exclusivamente as festas, o apóstolo. Creo que queremos plantear durante todo o ano. Facía un apunte o concelleiro do Partido Popular que a nós nos parece interesante. Non se trata solo de concertos, tamén se trata de outras ofertas culturais, experiencias inmersivas. Dicir, hai bastantes opcións que creo que temos que apostar por elas, pois para axudar a diversificar un pouquiño a oferta para todos os públicos. E por que non? Pois axudar a que, se a xente que nos visita a Santiago lle apetece quedarse a dormir dous ou tres días, pois para aproveitar a oferta cultural e a oferta de concertos e a oferta cultural, insisto, que pois se lle poida ofrecer, pois non está de máis. Con lo cual, eu creo que o goberno municipal non o debe de interpretar como unha crítica negativa, sino como unha crítica pois para mellorar, ver en que se pode mellorar, e incluso pois abrir a opción e dicir, non todo ten por que ser gratis, e isto eu creo que nos o puxemos en riba da mesa en algún momento, incluso ata o goberno municipal, porque eu persoalmente e como concelleira de Facenda que fun, son consciente que non pode ir todo contra as arcas municipais, pero igual é que hai que repensar un pouquiño o modelo.
2: Eu paso enseguida, Adrián, porque temos unha chamada. Enseguida, Adrián, también Xan, por supuesto, Iago. Santi, buenos días.
3: Hola, buenos días. Cuéntame. Vamos a ver, ayer, pregunto a los políticos que tenemos ahí. ¿Ayer era un día de fiesta? Pregunto. ¿Ayer era día de fiesta?
1: Hombre, no me responde nadie. Fiesta, es decir, era laborable. Otra cosa es que hubiera fiesta.
3: Está dentro de los días de fiesta del apóstol de Santiago. Porque yo creo que las fiestas vienen desde el 22 al 31, ¿no?
2: Sí.
3: Pregunto, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
3: ¿Sí o no?
1: Sí, sí, señor.
3: Sí. Ayer algún padre, algún tío que fue con los niños a la Alameda tuvo que venir de vuelta. Que no había nada, prácticamente, para ellos, que ya se habían marchado. Ayer fui por la Alameda sobre las 10 y no había absolutamente nada. ¿Qué día de fiestas es la programa de 22 al 31? ¿Me lo quieren explicar? Porque yo voy a las fiestas, vienen ahora las fiestas de Ribeira y tienen fiesta desde el día 1 hasta el final de las fiestas.

0: aquí, ¿qué hay? Pero... Me pregunto, porque van ustedes ahora a la Alameda y la mitad de los chiringuitos ya marcharon.
1: Pues Santi,
0: ¿qué pasó?
1: Recogemos, venga. Ahora te contestan, vale, nuestros representantes. Gracias, Santi.
0: Vale, abrazo, venga, chao.
1: Bueno, la opinión de Santi, entiende que ayer no había...
2: Que conteste o goberno, que quedou mudo. Saberán eles si están as atraccións na Alameda ou non.
3: Bueno, teño algo.
4: O goberno non está mudo, o goberno está por teléfono. Hai atraccións, bueno, pois, na Alameda.
2: Fale. Claro, non lle contestou ao chamante.
4: Eu non sei como son as festas de Ribeira, que nunca fun, Pero en Santiago hai atraccións, hai cousas, había concertos da Quintana. Então, bueno, non sei como son en Ribeira as festas, nunca fun.
3: Eu quería apuntar aquí algo que me parece bastante triste e que non acabo de entender, que esta dinámica que ten o Partido Popular de facer oposición non desde a crítica ao goberno, que por favor só faltaba, absolutamente lexítima, senón sempre buscando dividir, buscando confrontar, mesturando un evento como videomapping, intentando que parezca unha ofensa á catedral. Non sei, eu creo que eso non lle fai, señor Villa, ningún ben á cidade, ningún ben á convivencia.
2: Os que non lle fan ben á cidade son
3: non
2: vostedes.
3: Ten ningún
2: levamos comprobando tres anos.
3: Señor Villa, non ten ningún sentido este tipo de oposición de tierra quemada, de tanto máis divididos, máis enfrontados, mellor. Aplícano aquí, aplícano no Estado, e creo que se están equivocando. Creo que se están equivocando. Critiquen todo o que queiran criticar, faltaría máis, con absoluta legitimidade. Pero non ten ningún sentido buscar a confrontación pola confrontación.
2: Perfecto.
3: E esta argumentación de que se intenta ocultar a catedral de Santiago, quen é capaz de ocultarla?
2: Vale,
3: está no logo do Concello, señor Villa. Ninguén quere tapala. É unha actividade de videomapping contra tal. E o que vostedes intentan facer aquí, en o Estado, é dividir, enfrontar a sociedade uns con outros. E ese non é comiño de facer política. Non, a mín dame de verdad moita pena. Vale, moita pena.
2: Xa, en fin, cando acabe co vitimismo, voulle preguntar, entón.
3: Non é un vitimismo, señor Villa. É unha opinión tan lexítima como a súa.
2: Voulle facer unha pregunta, xa o fixen na tertulia anterior. Deme a razón pola cal non se proxecta o videomapping na catedral e si se fai no Pazo de Raxoi. E dígame tamén, xa de paso, por que noutras ocasións fíxose un 360 grados na Praza do Obradoiro proxectándonos tal no Pazo de San Xerome, tamén na catedral, tamén no Pazo de Raxoi, e por que este ano tan só se fixo no Pazo de Raxoi. Deme unha explicación. Eu quero saber por que,
4: bueno,
2: a catedral neste caso quedou ocultada.
4: A pregunta, Adrián Villa, por que non se pode proxectar o videomapping sobre a fachada?
2: Pero que eu acabo de...
4: Eu acabo de deixar... Que ten de malo a fachada...
2: Eu acabo...
4: Que me parece un debate tan absurdo...
2: Acabo... No, absurdo o que fan vostedes.
3: Señor Villa, vostede acaba de decir aquí... Acaba de decir aquí que vai a gobernar o ano que ven. Acaba de decirlo que...
2: Por suposto.
3: Unha das cousas que debería ter un político é algo menos de soberbia, porque nunca sabe o que vai decidir
2: a cidadanía, señor
3: Villa. Non sobre cidadanía.
2: A que lle sobra vostede.
3: Vostede sabe, e se non o sabe agora, o saberán algún momento...
2: Voulle contestar ao señor Lestegás.
3: Este tipo de cousas son licitacións públicas sobre que presentan proxectos artísticos e un comité técnico valora.
2: Sí, perfecto. Acabou. Pero vostedes son os que lixen o que queren... Vamos a ver, ahora que está dicendo
3: pero
2: que foi a empresa quen dixo que non quere proxectar na catedral.
3: Sigue insistindo en dividir, en afrontar e en ser unha oposición absolutamente destructiva.
1: Vamos a organizarnos.
2: Eu quero contestar ao señor Lestegas, se xa pedín antes a palabra. Eu vou centrarme no videomapping. Eu non teño ningún inconvinte en que se proxete no Pazo Raxoi. Xa o deixamos claro en diversas ocasións. Ao igual que no Retorado, ao igual que no Hostal dos Reis Católicos. Non hai ningún problema. O que temos o problema, eu creo que o sentir da cidadanía de Santiago de Compostela, é que se tape e este a oscuras a catedral de Santiago. E voulles explicar o motivo. O motivo é que e o decía o señor Lestegás, é rotunda a presencia da catedral de Santiago de Compostela. É a finalidade desta cidade. É polo que nos coñecen no mundo. Cando se proxectaba o videomapping na catedral,
3: desta cidade, a
2: cando
3: catedral...
2: era... Pois é a orixe da nosa cidade, señor Duro, que parece que se a veces permíteme, esquece. Miren, sí. Cando se proxectaba o videomapping na catedral de Santiago de Compostela, abrían todos os periódicos coa súa portada e incluso telediarios a nivel nacional poñendo no mapa a Santiago de Compostela por esa proxección na fachada da catedral de Santiago de Compostela. Pois mire, vou dicir unha cousa, tanto non está no mapa, tanto non está no mapa que coas súas políticas de turismo temos os datos que temos. Con un semestre terrible, dito polo sector, neste ano 2026, pagando as súas

0: consecuencias de denostar ao turismo e non facer ningún tipo de promoción turística.
1: Permítame un instante, doulle a palabra enseguida a Marta Val, que me pediu a chamada, pero temos unha chamada un ointe. Moi bons días de novo. Sí, Francisco.
2: Hola, bons días.
1: Cuéntenos, Francisco.
2: Mire, bons días. Mire, eu vou dicir unha cousa aos políticos que temos aquí no noso ayuntamiento. Mire, sobre todo os que están gobernando ahora mismo. Isto é unha vergonza. É unha verdadeira vergonza as festas que temos. É unha verdadeira vergonza tendo unha catedral como a que temos, que é símbolo da nosa cidade, e que este apagada como estivo o día 24. É unha vergonza que nas festas do apóstolo, como dixo anterior ointe, os feirantes ou a xente que pon os postos na Alameda, ayer pola mañá estuveron marchando os camións, tendo festas hasta o día 31. É unha pura vergonza. Señora alcaldesa, si escoita, faga o favor e vaya pa a estrada a usted ali. E ustedes os que queden, si son de aquí, pagan as cousas como teñen que facelas. Porque isto é unha vergonza como temos a cidade.
1: Pois Francisco,
2: a min dame vergonza que a miña familia é de aquí de toda a vida. Eu son de Santiago de toda a vida. É unha pura vergonza. Dan asco ustedes, señores políticos.
1: Bueno, vale. Francisco, agradezolle moitísimo a súa chamada. Contestanlle enseguida aos políticos. Francisco.
2: Vale, gracias.
1: Graciña, moitísimas gracias. Marta, sí.
3: Sí, a ver, eu personalmente non creo que exista ningún trasfondo ideolóxico, oscurantismo ao respecto. De verdade, comparto a apreciación que fixeron os concelleiros de goberno de que unha, bueno, a catedral non é a finalidade de Santiago, é un elemento e un espacio esencial e central. Eso dende logo, e a centralidade da catedral de Santiago creo que non está nin en discusión. Pero o que sí creo é que o que pasou co videomapping, que a min personalmente pues non me disgustou, a verdade, eu non vou a dicir que me parece horrible, non me disgustou, pero creo que foi un pouco unha oportunidade perdida. E isto eu creo que non hai ninguna mala intención por detrás, simplemente o resultado dunha falta de planificación e de previsión. Porque claro, un videomapping non o podes preparar ao millor con contratos feitos no mes de xuño, con 5 contratos menores feitos no mes de xuño, porque é moi difícil preparar e armar todo eso. E dicir, tes que polo menos sacar unha licitación con tempo pois a principios de ano e tratar de, pois bueno, de crear crear un argumento, polo menos, eso xa inicialmente, pois para facer algo que realmente visualmente pois ten moito impacto. E nos, dende logo, pois botamos en falta ese tema. En relación co que comentaba o INTE, en concreto co tema os dous ointes anteriores que interviron en relación co tema das atraccións da Alameda, bueno, eu non sei se hai que darlle unha volta o sistema, porque, bueno, eu xa non é a primeira vez que escoito esa mesma apreciación ao respecto. Que non están moito tempo aquí en Santiago, que tampouco veñen quizáis as mellores para aquí, para Santiago, con lo cual igual hai que darlle unha volta a licitación pública. Pero, bueno, eu penso que temos marxe de mellora, penso que se vai a mellorar e este é un proceso de mellora constante, de aprendizaxe e de diversificar en última instancia.
4: Bueno, eu neste caso quería dicir tamén que as atraccións onte teñen o seu contrato ou concesión e hasta o día 2 de agosto. Non sei se tería que haber o día de calor que tivemos onte para que as atraccións abriran antes ou abriran despois, descoñezo, porque onte non pasei por ali, pero seguro que tuvo algo que ver. Bueno, e onte, pois, por exemplo, tuvemos un concerto na Quintana a de la Perra Blanco que estaba ateigado de xente, quer decir, eu non sei exactamente, digo polo ente que chamou, pois exactamente cal era o seu problema, pero insisto, hai programación, estáse facendo, hai programación hoxe, mañán, hasta o vendres, e as atraccións teñen autorización hasta o día 2 para estar na Alameda.
5: Eu creo que o problema, señor Duro, das persoas que chamaron é o mismo. Por unha banda preguntan por que as atraccións marcharon da Alameda, que ninguén dá unha explicación. Eu non entro, pero supoño que deberán ter coñecemento, pagan unha ocupación de vía pública, están ali, deberían saber se siguen, se marcharon ou cales son as condicións nas que viñeron
4: non
5: durante as festas.
4: Non teño constancia que marchara ninguna.
5: Bueno, pois non é o que nos están comentando. Eu tamén o descoñezo, pero bueno, vostedes pois deberían ter esa obriga.
4: Hai algo que descoñece, pois, señor Villa, sorprendente.
5: Vostede, de verdade, bueno, en fin, non vou calificalo xa. Unha cousa
4: é... Califique, por favor.
5: No, non califico,
4: corte.
5: Xa se califica vostede mesmo. Uh-huh. Eu creo que eu estou na oposición, vostede está no goberno, xa é a diferencia. Por lo tanto, vostede ese tipo de cuestións creo que as deberían de coñecer. Por lo menos é a súa obriga. E respecto do segundo inte de Francisco, pois ven a ratificar o que estamos trasladando desde o Partido Popular, que é esa queixa da cidadanía de apagar a Catedral de Santiago, que non sexa o emblema o día 24 pola noite. Estáse ratificando. E o programa de festas, como le vamos dicindo moito tempo, pois é ben pouco ambicioso, e este ano reducido inda por riba, chegando tarde male arrastras, e a xente non está contenta coa programación do Apóstolo deste ano. Esa é a realidade, igual que nos tres anos que le van gobernando, todo se ha dito.
4: O seu coñecemento de aplicación estadística de que unha chamada que coincide ca súa opinión xa ratifica todo o que opina esta cidade.
5: Eu ando pola
4: pois
5: calle.
4: É bastante otimista.
5: Eu ando pola calle.
4: Eu vou, que uso helicóptero.
5: Escoito a moita xente.
4: Señor Villa, por
5: sí.
4: favor.
5: A vostede non se leve, volvo, non se lleve tanto.
4: Volvo a insistir.
5: Igual non lle viña mal.
4: Ese tipo de oposición destrutiva que fan non fai ningún ben á cidade. Ningún.
5: Bueno, moi ben. Nos facemos unha oposición destrutiva ao goberno do Bloque Nacionalista Galego, e vostedes, que son o goberno do Bloque Nacionalista Galego, están facendo un goberno destrutivo a Santiago de Compostela. E para mostra o estado da cidade.
4: Porque vostede o diga.
5: Porque eu o digo. Efectivamente. Porque eu o digo. Porque estou na calle, vexo o que vexo, escoito a xente, e a xente nos traslada o que nos traslada. Uh-huh. E hai moitos frentes en riba da mesa, moitísimos.
1: Si, Iago.
6: Eu, sabes que pasa, Ramón? Que eu nestes termos non son capaz de debater. É dicir, que eu neste rexistro non son capaz de debater. Despois de escoitar o que dixo a última persoa que chamou, que creo que dixo unha serie de cousas absolutamente improcedentes, unha serie de opinións sobre as persoas que somos de fora de Santiago, non? Hai moitas persoas en Santiago que non nacemos en Santiago, non? E iso non nos dá menos dereitos que outras persoas, non? Entón, non sei, eu sinceramente nestes termos non son capaz de participar nun debate. Entón, si estamos dispostos a falar de cousas en clave constructiva e respetuosa, pois participarei, e se non, pois prefiro estar en silencio.
1: Bueno, pues temos nada, menos de 10 minutiños. Non sei se, bueno, máis inmediato, cambiamos de asunto. Tema taxis, máis que necesarios para Santiago. Entendo que ao 18 de setembro remata o prazo de presentación de candidaturas para ampliar ao número de taxis, ¿no? Máis que necesarios. 29, canto menos, se pudiera ser máis, pues casi mellor. Seguramente moitos veciños dirían, oye, que sí. Pero bueno, que cando estarían dispostos e traballando estes novos taxis?
4: Bueno, Ramón, sabes que o servicio público de taxis en calqueira cidade exixe un equilibrio entre oferta e demanda, para que non haxa un exceso de oferta que implique pues, que a xente non poda desenvolver o seu negocio, nin unha ausencia de demanda. No noso municipio, a última vez que se licitaron licencias de taxi foi no ano 98, pasaron casi 3 décadas, era momento, xa que se non se fixo antes, pues, de actualizar ese número de licencias. Ese número de licencias se decide a cantidade en base a un estudio de movilidade, de demanda e económico que se traslada á Xunta de Galicia, que é o organismo competente para autorizar ese número de licencias, e autorizou 29 licencias todas para mobilidade de vehículos adaptados para mobilidade reducida. Eu creo que é unha magnífica noticia. Nos contamos que no primeiro trimestre do vindeiro ano estén traballando todas, porque evidentemente unha vez que está licitado pues teñen que encargar os vehículos, mercar os vehículos, adaptalos, etc. Pero creo que ese horizonte é razonable e vamos a ter un incremento clarísimo na calidade do servicio de taxis, que ahora mismo pola falta de efectivos pues non estaba sendo todo o que debía ser.
1: Bueno, como vente, asunto taxis, Marta, Diago, Adrián.
3: É innegable que unha boa nova, que por fin se desbloquease dunha vez por todas esta ocupación.

0: concurso das novas licencias de taxi. O que pedimos e o que si nos vamos a atrever a pedir, por favor, é celeridade no que resta do procedemento hasta a concesión definitiva das licencias, porque, bueno, certo é que desde que se fixo a primeira solicitude, que foi en maio de 2024, ata que se convocou definitivamente o concurso, ou polo menos aprobaron as bases do concurso, que foron en o pasado, bueno, esta xunta de goberno, o día de onto, certo que pasaron máis de 2 anos. Debeu aí, houbo, entendemos que todo foi un pouco tamén motivado pola evolución que foron tendo as licencias reservadas a taxis adaptados, que primeiro empezamos con 15, despois 17, despois acabaron sendo definitivamente 29, e bueno, supoño que todo eso, entre outras circunstancias que supoño, non sei se ahora ten sentido explicarlas ou non, pois dilataron demasiado este procedimento. En calquera caso, o único que pedimos é que máxima celeridade, tanto evidentemente a administración impulsora, neste caso o Concello de Santiago, como as outras administracións, o Concello, digo, a Xunta de Galicia, que ten que intervir no procedimento para os trámites que restan, para lograr que, por favor, no primeiro trimestre de 2027 teñamos estas novas licencias de taxi, tendo en conta que o ano 2027 pois será un ano santo e as precisaremos pois como agua de maio. Entonces, como resumo, estamos contentos.
1: Eu estou totalmente de acordo, señora Val, que é absolutamente imprescindible que a axilidade neste caso. Non llevo a narrar todas as circunstancias do procedemento, que houve diversas e variadas, pero bueno, o importante é que chegamos a, digamos, a última fase deste percorrido. Insisto, hai 30 anos que non se licitaban unhas licencias e eu creo que é unha boa nova para o conxunto da cidade.
2: Nos queda moi pouquinho tempo, Adrián tamén e algo,
3: sí. Tema taxis. Bueno, pois nada, comentar que sí, evidentemente unha demanda que había na cidade, ampliar esas prazas de taxi, que bueno, eu creo que xa falamos moitas veces disto, non? Esa gran necesidade que había co tema dos taxis, pois proviña dun problema co transporte público, coa cuestión dos autobuses. E bueno, eu tamén pido máxima celeridade e diálogo para resolver este concurso, tendo en conta pois todo o tempo que se levan para levar a cabo, non? A Xunta de Galicia, que é outra administración implicada, deu visto bo en xaneiro do ano 25, estamos en xullo do ano 26, eu creo que tempo máis que suficiente como para resolver estas 29 prazas.
1: Pero bueno, algo, como ben dixo o señor Villa, efectivamente tamén sacamos a licitación dos autobuses e todo eso é un volumen de traballo moi importante para o departamento, que leva o seu tempo, pero eu creo que a combinación dos dous sitúanos como cidade, vai nos situar como cidade moderna, cun sistema de transporte público á altura do que merecemos, o que merece Compostela como capital de Galicia, e insisto, son boas novas e agardemos que teñamos máis boas novas nun futuro.
2: Quedamos casi que un minutinho, sí, Iago, tema taxis, autobuses, bueno, que valoración.
4: Eu quero darlle os parabéns a Xanduro e a Concellería de Mobilidade por sacar prácticamente ao mesmo tempo o novo contrato de transportes, estas novas licenzas de taxi, que son, bueno, dúas accións que van mellorar moitísimo a mobilidade en Santiago, moi necesarias para a cidade. No caso dos taxis, moi necesario porque, polo que teño entendido, esta é a primeira ampliación que se fai do número de licenzas de taxi en Santiago desde 1998, ¿no? Entón, claro, normal que estivésemos nesta situación tan problemática de escaseza de número de taxis, cando dentro do ano 98 non se ampliaba, non? Entón, nos agora estamos facendo moitas cousas que levaban moito tempo sin facerse, que eran moi necesarias dende hai moito tempo, non? Entón, nestes tres anos, con moito
0: bueno,
4: trabalho,
0: Iago, a todos nos toca facer moitas cousas que levan moito tempo sen facer,
4: vale,
0: quero
4: Marta,
0: decir.
4: Marta, eu que falo moi pouco.
0: Non podo evitar, disculpa, que non podo evitar contestarche, bueno, eso, perdona que che interrumpa.
4: Siento que te veas por aludida.
0: No, non me dou por aludida.
4: É
0: que creo que non estás... Mira, Iago, non estás falando entre líneas. Estás...
4: Dentro do ano 98... que pasaron, bueno, dentro do 98 pasaron moitas cousas, o sea, que non iba contra ninguén en concreto, xa. Pero certo é que a primeira ampliación do número de licenzas de taxi que se fai en Santiago desde 1998, que pasaron moitos anos.
2: Señora, señora, moitísimas gracias, foi unha honra compartir unha temporada máis con todos vostedes, aseguro yo. agradamos xa deseando que pase pronto verán para que chegue pronto septiembre.

0: Feito, falaban de competencia desleal, non? Mesmo de casos moi concretos, podemos decir tamén que moi sangrantes, como a entrada de leite de outros países por 4 céntimos o litro.
1: Mira, en España ten a posibilidad, ten que traer todos os anos un 30% de produtos lácteos de fora, porque o noso consumo é moi superior á nosa producción. E iso é legal, non estamos en contra de que se traigan produtos de outras partes de Europa. E máis, que os traigan ao precio legal que podan, porque que ganen os cartos que podan. O que non vamos a permitir é que o precio de gangue que podan traer outros produtos de fora poña o precio de aquí. No caso das cisternas que entraron desde marzo a abril, sí, é outra situación porque é ilegal. Non pode entrar unha cisterna de leite que lle paguen a un gandeiro francés a 40 céntimos ou a un portugués a 42 e que entre aquí a 4 céntimos, porque iso é competencia legal, iso é ilegal, é entrar para destruir produto. Ora, que entre leite e produtos lácteos de fora para abastecer o noso mercado, é o que pasa todos os días, o que non podemos permitir é que haxa competencia leal e, sobre todo, que temos tamén que exigir é que ese leite ten que salir ao mercado decidindo claramente que español que non é gallego que é de outro país é europeo.
0: Claro, porque se dá a circunstancia de que ese leite de 4 céntimos se envase aquí, en Galicia. Por lo tanto, ¿sae de aquí como leite galego ou hai alguna aclaración sobre a procedencia?
1: Poder non pode decir esa leite totalmente non que ten problema alimentario.
0: Non sei se se pode mover un pouquiño, Roberto, sanitario. Que o escoitamos así entrecortado, a ver si o escoitamos con máis claridade. Sí, sí, sí.
1: O único podemos é que a empresa que o comercialía non pode poñer o disparo ni o disparo de la sen Unión Europea. Por lo tanto, estamos ante un problema de trazabilidade non de seguridade alimentaria.
0: Bueno, escoitamos con certa dificultade, pero bueno, quería lle preguntar porque facerlle algunha preguntiña máis, porque sí que dixo vostede que plans estratéxicos xa hai, que o que fai falta, non, é que se poñan en marcha medidas a curto, a medio e a longo prazo.
1: O día que termina a comisión non pode ser que haxa un documento moi bonito que analice o sector, que nos diga cales son os problemas, eso sabemos, non ten que haber un compromiso de tipo legal, económico, de que sepamos que nos próximos 6 meses se van tomar estas medidas con este presupuesto e con estos responsables, tanto no ámbito galego como no ámbito español, por lo tanto, corrixir a capacidade de impoñer precios que ten a industria, darlle papel protagonista aos gandeiros na negociación para evitar estas situacións de baixadas unilaterales e, sobre todo, garantizar que os gandeiros xóvenes que se están incorporando van a ter unha estabilidade de precios que lles permite vivir dignamente do seu traballo.
0: Claro, o que pasa é que medidas como esas xa estaban, non, en vigor. Que é o que está fallando? Os controis? Ou que é o que hai que...
1: Non, mira, neste momento... hai unha medida que non se pode pagar o eslabón de baixo por debaixo da cadena, pero non ten aplicación práctica. Hai unha industria que impón un contrato e se non firmas non se recolle o leite. Por lo tanto, estamos falando de que na negociación non existe, hai unha imposición unilateral, por lo tanto, hai que buscar que ferramentas lle damos aos gandeiros, que actuación pública ten que ter a administración como intermediario para evitar estas situacións de abuso de poder. O mismo que estamos tendo un problema de falta de mão de obra, pese a que hai centros e centros de inmigrantes regulados que non están estando en acceso para explotacións, a dificultad para que haxa viviendas que reúnan condicións para vivir estas personas que traballan nas explotacións, a necesidade de mobilizar terras porque hai máis de 500.000 hectáreas susceptibles de poñer en producción, pero seguimos tendo que ter 3 millóns de toneladas do Mercosur para a alimentación do gando, etcétera, etcétera.
0: Por lo tanto, ¿cando cree que se poderían activar esas medidas para que dunha vez por todas pues non sofran os gandeiros esta baixada de prezos?
1: O normal é que no mes de diciembre terminen as comparecencias de todas as industrias, distribución e cadenas, e que no mes de enero haxa un calendario de actuacións inmediatas con presupuesto e medidas concretas.
0: Así que nos vindeiros meses iremos escoitando o resto das partes, ¿no?, que forman parte deste sector.
1: A partir de setembro se crea unha comisión con comparecencias da distribución dos gandeiros, das cooperativas, das expertos e das administracións.
0: Pois seguiremos atentos o que dean de si esas comparecencias. Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, graciñas.

O 12 de agosto, milleiros de persoas sairán a ver la eclipse. Aparca só en zonas permitidas, non invadas vías nin propiedades privadas. Respecta a mobilidade e deixa paso a